Okay, mamefa ahoma mefanto 0302 0 8 5 8 1 0 1 0 1 0 3 2 2 0 8 3 5 8 1 8 5 8 2 8 3 5 8 3 ebi ana wo bibi apese nyame nipa one ne ka ho asem wo pese wo bia ne bibi ha anaasɛ bia wo hia mpa ye bi wo asem bisa hɔ noma mabi ahoma no de ato mu de ama wo wobɛtumi abisa no ɛhɔ nom a ɛkɔ so bi ba wobɔ ahwene ma me

0: ɛde ɛba yɛn abrabɔ so ɛti ɛfisofoɔ ahumati na nyimadu asɛm baako no tuafo sɛ yɛnyi yawudie ne abufuo ne kokobɔne ne saa nneɛma no nyinaa ɛmfemfiri hɔ ɛfiri sɛ sɛ yɛnyi ɛmfiri hɔ a ɛbɛdi yɛnya ɛbɛdi yɛnya yɛsan bɛhu bio sɛ yawudie ɛhyɛ aseɛ wɔ akoma mu ɛno nti proverbs mɛbu sɛ mnti na nyimadu no mmiɛnsa no nso ɛtuafo sɛ we should guard against or we should guard our hearts for everything you do flows from it yɛnkora yakoma ɛfiri sɛ biribia a yɛyɛ no ɛfiri yakoma mu ɛna ɛba na ɛsiane sɛ yawodie ɛhyɛ aseɛ wɔ akoma mu nti na kyɛ sɛ ɔgyidini anaasɛ ɔnipa bia no wokora wo koma anyɛ saa a yawodie ɛbɛpirayɛn enti yɛhu baabi nso sɛ peter ɛka kyerɛ bɛma bi ɛfrɛ no simon sɛ ɔhu sɛ yawodie ahyɛ nakoma ma ɔhu sɛ yawodie ahyɛ nakoma ma yɛbɛhu bible mu nhwɛsoɔ bebree esau ɛne ne nua jacob ne ɛsiiyɛ ɛde yawodie menasepɔ ɛbɛhyɛ esau mu a na ɔpɛ ne nua mpoayɛ deɛ ɛku no saa na abel ne kain so yawodie korɔ no a bra nyankopɔn ani sɔ abel afɔdeɛ ne nani ansɔ kain deɛ no ɛma yawodie ɛbɛhyɛ ne mu ɛma ne di yaw ɛma ɔpɛɛ ne nua sɛ ɔbɛku no and he succeeded ɔtumi wiee sɛ ɔkuu ne nua mpo ɔkuu ne nua saa na ɛbɛhu sɛ naomi bra na ɔne ne kunu ɛne ne mma ɛto kwan na papa yi kɔfiri mu ɛma yi firi mu yi maame naomi yawodie anaasɛ ɛyɛ ne ya ma saa deɛ no ɛde yawodie kɛseɛ ɛbɛtena a maame naomi ɛmu ɛti adɔfo nom ɛwɔ ne awurade yesu di mu yɛbɛhunu sɛ yawodie ɛyɛ ɛnhini ɛyɛ nhini bɔnwono hinhini a ɛte sɛ ɛdua nhini ɛwura asase mu no kura dua nim no saa na sɛ yɛma saa bɔnwono no ɛwura yɛakoma mu a ɛyɛ nhini a ɛwura yɛakoma mu a nsunsuansoɔ a ɛde bɛba no ɛnyɛ papa ɛbɛgye yɛ gyina hɔ ɛma ɛsɛe yɛne nipa ntɛm nsunsuansoɔ a ɛde ba no sɛ ɛsɛe onipa ne onipa ntɛm ɛsɛe onipa ne ne bɔfoɔ ne nyankopɔn ntɛm na ɛsɛe ɔman ɛsɛe asafo ɛsɛe abusua yawodie ɛbɛwura yɛ mu na ɛbɛtena yɛ mu a ɛde nsunsuansoɔ bebree ɛna ɛde ba na ɛnya nsunsuansoɔ ɛwɔ yankasa yɛ abrabɔ so nti na meyɛ mfa to bi sɛ obi wɔ hɔ a wohu na ɔnyare ɔnteapɔ ɔnyare nso ɔnteapɔ ade dia yawodie adura ne sei afa no nomum adɔfo anɔpɛ kakra yɛde ka ho no genesis ɛti aduasa nson genesis chapter 37 verse 23 hɔkɔ no yɛnkenkan hɔ kakra na yɛnhwɛ ɛnɛ yɛde toa so ɛno ara ho ɛna yɛtoa so bitterness no ana na yɛtoa so ɛne yɛhwɛ the causes of bitterness ɛdeɛ na ɛde yawodie ɛba menua waabi a yɛnkɔ genesis 37:23 ɛkɔ no
1: 23 mose homa a ɛdi nkan ti aduasa nson ɛyɛ mu aduonu mmiɛnsa na yosef duruu ne nuanom nkyɛn no na ɔworɔɔ n'ataadeɛ ne batakari na ɔworɔɔ n'ataadeɛ ne batakari fɛfɛ a ɛhyɛ no no na wɔde no kɔtoo abura no mu nanso na abura no da mpan a nsuo nim na wɔtenaa ase didii na wɔmaa wɔn ani so hwɛe na wɔhunu ismaelfoɔ akwantufoɔ kuo bi a wɔfiri Gilead ɛrekɔ Misraim na wɔn yoma a wɔsoso nneɛma ne akwansodeɛ ne kurobɔ sɛ ɔreba na wɔde ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ na Yuda ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ sɛ yɛkum yɛn nua na yɛsi no mogya ho sɛ yɛku yɛ nua yi na yɛsi ne mogya so a mfomsoɔ bɛn na mfasoɔ bɛn na ɔbɛnya moma yɛntɔn no ma Ismaelfoɔ, mo ma yɛnni ne mogya ho fɔ, ɛfiri sɛ ɔyɛ yɛn nua ne yɛn mogya. Na ne nuanom tee aseɛ, na mediafoɔ adwadifoɔ bi ɛbɛsene, na ɔtwitwaa Joseph yii no firi abura ne mu, na ɔtɔn no ma Ismaelfoɔ, na ɔgyaa no ɛfiri abura ne mu.
0: Ɔdu verse
1: 28.
0: Ɛyɛ hɔ na yɛde si mfɛnsi hɔ a yo abusuafoɔ sɛdeɛ na yɛadi kan abobɔ ɛso sɛdeɛ na wotwitwa mu yɛteeɛ no yawodie ɛba ɛwɔ berɛ a yɛarogyate obi yɛapo obi sɛ wahu ɛkunu gyae ɔyere ɛyere gyae ɔku yaayaya ɛde yawodie ɛba agya bi apo ne ba ɛba bi apo ne nane n'agya ɛde yawodie ɛba yɛdi obi hwan mu a yɛahyɛ obi bɔ mɛyɛ wei ama wo yɛanyɛ ama wo a ɛtumi de yawodie ba ɛnam anwɔsɛm a yɛyɛ yi yɛtumi hyɛ wo bɔ mɛyɛ wei ama mɛyɛ ba ne nipa no abrɛ de ne wede ako a yɛba paw a ne yɛwura fi nipa no dabiaa yɛte daa ɛne ɔmonkaa yɛ ɛne yɛfu sogyes ɛne yɛyɛ a yɛnkaa yɛ ɛyɛ sa ɛde yawodie ɛtumi ɛba sɛ obi hwere adeɛ bi a ɛsom ne bo a ɛno nso tumi de yawodie ɛba ebi na ɛto ma me Naomi ɔhwere ne kum ɛhwere ne mma yayayayayayaya saa nneɛma nyinaa atumi ɛde ba afei adeɛ bi a w'ani da so wohwɛ kwan kristoni mpo na wobɔ biribi ho mpayɛ waboaboaboaboaboa na ɛma ɛduru baabi a ɛno nso tumi de yawodie ɛbɛhyɛ wo mu a ne nyinaa mu no ɛsɛ sɛ yɛsrɛ awurade na ɔboa yɛn abusua yaw adeɛ ɛfrɛ no yaw no ɛno na ɛnyini bɛyɛ yawodie sɛ yɛnyaa ma nyame a nipa biaa yawodie anaasɛ yaw the word pain ɛnyɛ bɔne yɛyɛ nipa deɛ yɛbɛte yaw wɔ kwanhoduo bebree so yɛabrɛbɔ a yɛabɔ yi nneɛma bebree si a ɛɛya yɛyɛ nipa nti yɛbɛte ya na mmom sɛ yɛnyɛyɛ ama nyame na mmom sɛ yɛanhwɛ ne yɛansosɔ ano na mmom yɛanhwɛ ne yɛanyɛ ho adwuma a ɛno na ɛma no bɛyɛ yawodie na ɛbɛtena yɛakoma mu a sɛ awurade amoa yɛ ne a ɛnya nsunsuansoɔ bebree ɛwɔ yɛabrabɔ so nti nnipa bebree disappointment rejection loss betrayal ne saa nneɛma no nnipa na ɛbɛto no nnipa na yɛbɛhyiahyia saa nneɛma no wo a maame ɛgya a wotie me woyere bɛyɛ biribi maa yɛ wo ya wokum bɛyɛ biribi maa yɛ wo ya ɔma bɛyɛ biribi maa yɛ wo ya me nuabaa me nuabɛma wo maame ne wo papa ɔmbɛyɛ biribi maa yɛ wo ya ɔdɔfo a wotie me w'adwuma mu panin ɔbɛyɛ biribi ma na yɛ wo ya wosɔfoɔ bɛyɛ biribi ma na yɛ wo ya asɔre panin ɛbɛyɛ biribi ma na yɛ wo ya ɔsɔfoɔ asɔre pa ɛbɛtia wo nan so asɔre ba bɛyɛ biribi ma na yɛ wo ya woyɛ nipa anya wo ya na sabi wonye nipa yeye nipa yi de ye befa ade efra ne yawo mu ne mmom se eba ne yanso anu ye njaya menyame ne yansra urade a enye nsunsunso o ya brabos ne beye yawdie e beye menasepo na no be se ye mu a esa asore na aye ye no esa abusua no esa oman no aye chichire no ni obi edi yawo yanhwe ne yanso anu a sansunsunsoyi ɛna ɛde ɛba yɛabrɛ bom yɛsrɛ awurade sɛ ɔmfa ne sunsun kronkron no ahoɔden ne moa yɛn na adeɛ frɛ no yawodie no ɛba a yɛtumi ayie firi hɔ na yɛne nnipa nyinaa tena kama ahyɛ yesu kristo din no animonyam halleluya sɛ yawodie ba na yɛdi obi hwa mmɔ a sɛdeɛ mɛde kanka no ɛde saa nneɛma yi ba yɛanhwɛ ne yɛanso ano a ɛde saa adeɛ ba ɛbɛtena yɛ mu a ɛnyɛ nsunsuansoɔ kɛseɛ ɛwɔ yɛabrabɔm ɛne ɛkwan bɛ ne yɛbɛfa so ɛde yɛyaw de ama nyame giving pain to god giving our pains to god ogyedi ni obi wodi yaw anaasɛ yawodie ba bɔ mpayɛ pray honestly about your heart prana obi e pra wo no asam obi aka kye wo na ya wo ya no asam obi aka to wo so no enim guasia obi egu wo no bompa ye na fa ye de fa manyankopon fa manyankopon wan fa manyame a na so bedi e kira ensusanso de beba de ya udie ebeba betran mu de ato so bi trust God with your situation nya wure shemu awurade mu na fa tebia no ema awurade fa ma awurade trust God nye awurade ma awurade shemu se obeboa wo na otumi agya sadie no ema no aka de ato so mi ansa choose forgiveness even when it is difficult. Okay, can fill Ephesians 4:31. No, I'm the can boss. Sona, wasi muni yaudiye nina ebufo eno koko boni nina entungu. True forgiveness, even when it's difficult. Eto debi enyamre. Eto debi enyamre u. Adi a wunya ya no obi a count also. Obi a kugu eni muasi. Obi a kadi a se u reputation. Your long end reputation. Wa brand wenya no be the asam go for asibi no obodi assess ade ni nyina eya yesu ni nyina mu no o se yenyi fache choose forgiveness yenyi fache na yetumi e de acha obi a wa fom yen a yebetumi adi ya e won ho the trust be allow God's word and the Holy Spirit to bring healing. Menyanko pansam ene honhon kronkron mfa yare samra kwe yaudie yare ene mika se otore bia obidi ya wa wuna onyare enso ontiapo onyare u enso ontiapo utu se yaudie edrano asamu yane ya asamu yane ya pa anti adro wene nim afani nipedu ya nyanu mu wa yare asene so wako hospital kwa doktor hu yare hano wena bako wonini di nkomo kwa kire nu a se na asem bi
1: asem
0: ana ma media sheni musa doctor debi okwa o chakina wonse ma me wonyare wonse osofo me ho mfa me ntumi na se na odi asem bi sheni mu di yawo anti okokata sokra ntumi na abisua de ntumi edeba no no ewrade omo ayen
1: amen
0: na ye ntumi nyisa na ma nyina mfiri ho seya ye betumi anya apomden nti osra wurade wo manyame asam ene wo nkonkon ade ayaresa ebre wo nipadua ye betumi yisa na ma nyina afiri ho. When pain is surrendered to God, it becomes a testimony. So what do we ya wo manyame a ebe ya dance die ebe ya dance wo nya dance e so bi ya wade na ya wo ya na wo gya manyame a ubenya dance e ubenya dance e ebre bi a meka asem we na maka me de me nua bi adwuma ye ya obi ka asem ya afi mi di ya me nua me bom pa ye pe na mfoni na ba na me nua hu asem aba na hu se da bi man hwe ade be ha me shaase ye bom hu mpa ye na urade ye maduma mitumi gya ne nyina mu a na me ne me nua no kama abusua se yamfa menyame a ebe ye ohaw ye de menyame so a ebe ya dance die e de mayen.
1: Yes.
0: Se ye sasa dia no ewo akoma ni mu se dia ye ka se ya odie shase ewo akoma ni mu no a ya nhwane anso ano a ebe ye ya odie ewo ya akoma mu ne benye nsunsanso ekese ewo ya brabo so enti ebrade omo aminu mienu na ye ntumi enyi sa ne ma nyina nto ntwene anyesa ebe prayen ebe hayen ebenye nsunsanso kese ewo ya brabo so a ye ntumi enyi na no ana no na ye kenkan Hebrew for human no eti dumi no yimu dunum no Hebrews 12:15 ehoni ejina aya eno nso na ye kan no se mo hwe ye no ma manyankopan dom no anya kwa aha abusua onyame adom ewo ho ma menu mienu se ebetumi aboa yen na yetumi akura saade yetumi agya saade ma aka etumi di nipa mfom so akye won enti anopa de ye kan se yawudie enye ma de yawudie bai minim se woti we waka bi minim se woda ho ya wutie na asam klinikin wadwe akosi bibi so ade bia wo bia ye disappointment bi pa ato wo ekwan bi pa bia ma wo onipa dasani bi ama wantimi anwuram ade bi pa anka be ye wodi anka be ye no abusua de a onipa dasani bi pa ade kwan bone amade ye firi wo nsa saa de wesi we nya menyame na so bedi e kira ade yawdie e baba betra wa komem position no wo nan ka to wo upa na ogoya sanka wo traso sa position we de nse nke san wo enso ye san wo de amani pa foforo wo bisans ah we wo bad aban ana ye de ade ya money se wan hwe yi a ade ya odie ba betram benye ya odie e wo unu enu mpa ye de adwuma no ahya no nsa no ho e wo sorry book obadaban obadaban ye de adwuma wo yama no obadaban na yama na ye we wan hwe ya obedi ya ya odie be wura wu mu na pra wo epra wo nkankan so ye ojidini wo ye kristo ni sade ye be wura mu na pra wo sa no a ema ese wo mpa ebo ese wo bibia wo uni nyankopon eye no ese no kra ma utumi fa nije ene anwo keka enye ni ye sade ese se wo ye no no enti ewurade omo ayen
2: amen
0: mame anopa ya wutie me hwe ukun aye wade ya hwe kwan be ma edi wafa so enye de enye de o enso be ma edi wafa so jamenya me wate anopa ye baba she unkran se jamenya me fa menya me ne nyame be ma na ya yaresa de amam fa menya me ne be ya dance die de amam be ma ya mfo mfa kwampa so eya very painful jamenya me eja kwan obe edi wafa so eya transmission unkran se jamenya me jamenya me terebia asa mema no kwa ne dwane eja ema no da bia ma no bi su dwane ja mema no minu ya ba ko bia minu no obeye ja kwada me nsa gube ma so we ja gu onso a wo mini ba bia onam kra we ja iko minu ya ba ma se we nya menya me a ya udie e baba be prayen na etia adwuma ye ye e de she ewrade animonyam no odofo a wutie me abusua po wana Ebusuya fa wo nya hwe wo. Ebusuya ye bibi atia. Fa chewate. Choose forgiveness. Hwe fa che chira kwan. To da bia, ne ma bebre di yawdie ba. Akodai anase yenue wo ye kuma ade. Wo ye kuma ade. Nanso onyun ne nyame apaja no ebusuya ni mu se, omo aya mi enye wei. Panin se adan na kuma no ayesa die o panin su unni akande na yede ye no akwada ekoye ya ya sori atia
1: ba waji ye ni monyam
0: o wanhwe ya ede yawdie ebeba ede yawdie beba ye hwe de etu joseph ni ninu anu mi onna na ya ketoa
1: yes
0: onu su na nyame ama na dayeson nyame ayi bibia kire no nyame wo bibidi ne ye onna ye kuma nanso nyame ono na nyame edi bibi sonko dia ma na wanfa mampanifo enso hwede mpanifo eyeye eye omuya sada no no ye ketoa na wono na wo beso ada ya be ya sane ema wo ma ye mpani ya be koto no abesom no enti edi ya odie baaye wo chance so be bibia edi atia wonuyi asɛ wonua no ada ye som nanso die na nyame aka no na nyame aka nyame ye ya mampa oketo anafe dia hwe wono na wochinchin ye ye ton no ye de ne mfa ha ye de ne tu abura mu okoya kwa ni nyina akire no onyame pagya akuma yi mo no na fe dia israel man mu hwe position onyame de ne gina ye mempani ekɔ nanim megyire se ebrepa mu da fofra ye benya kwanya no ye beto topic so ye nwie ye ya hwe de toto aso no so na ya hwe nsunsan so a ede baaye abusua odofo wutie me e ma wonua hu nye wehi de nyame de ma wonua de nyame de adom wonua wode bu asafo no wode bu abusua no wode bu oman no menye wo fe menye wanije fa kuma pattern na chi bompaye pama no ne ntumfa nya adwuma manya mi anu anyam anya kese na menu mi edu su anya mu enhyira adan ne ye tan ye ho adan ne ye di yawo ye nua bi nkoso nti adan na wudi yawo bibia wonua tumi ye nti adan na wudi yawo akwanya bia wonua nya wo anya nti awu da bi menye saa adan na wudi yawo oma ye wudi awura wu mu asa ade bia sombo a wahwere nti ya wahwere wodofo papa ne kurebusua yo papa ne hwe ma me ne nkoda yo papa ne ekoba me nkoda ne abusua nya bidie o owo defo abefa no ko awobra yanka bia nhyemu yani anna so se sabre na sem we besi akoda ye firi yensa papa ye firi yensa ma me firi yensa se ya ne mosi yankura kura so a ede ya wudie bewura ye mu obi oho a ne dofo bi efiri ne nsa ase na bra bo nyina akura ba wie ye me pese me show nkura no pese enka echi ema wie ye wate ema wie ye e ya de nanso gya menyame menyame nso anoma wo nyame nso mu ma yɛn na yɛyɛ ne saa ɛbɛyɛ yie ɛnida so ɔbɛba nyame a ɔyɛ nida so onyankopɔn no ɔbɛyɛ hyɛ yɛ anan mu hwɛdeɛ to Naomi no ɔdi yɛ no nyinaa akyi no God restored him. Nyame san ɛpɛgya Naomi bio nyame ɛsa ahyɛ maame yɛ animonyam bio nso ne wadi yɛ wopɛn ɛyɛ wo nipa wafam na mso yɛpɛ sɛ ɛka kyerɛ wo sɛ ɛma yɛwodiɛ ne ntena wo amfa wo nkɔ awieyɛ fɛduru baabi deɛ aduro no gyaa to ɔwate menase pɔ a woanya wɔ wo nua ho no gyaa menka fa kyɛ no choose forgiveness gyaa menka yiyɛwodiɛ no firi wo mu na ne wo nua ntena fan ɛne asafoba ne ntena fan ɛne adwuma mu ne ne ntena fan ɛne busuani ne ntena yie na ma nyame nhyira a ɔwɔ de ma abusua no ɔde adome anɔpɛ awurade wɔnhyira me ne wommienu na ɔmmoa yɛn na yɛwobia a yɛfam no yɛma no nyini nkɔyɛ yɛwodie na mu yɛbɛsrɛ awurade honhom awurade asɛm yɛbɛkora mpaabom na yɛfafakyɛ na yɛatumi agya ma aka ama nhyira nyame wɔ man no yɛnsa tumi aka awurade nhyira yɛ wɔ yesu di mu amen
2: amen
0: yɛmfa baako mfa mu ansa na afrɛfoɔ naba

fu guswa wo kan sem pa chere ni na san ka mezi ni nyan chere ma pemo a ka me so me de beto jo na me de ayi me pomfo aye a ho hu bom nyina da jesus do okum nyame egwa ma odi ne kra to oba fori mo bi anyi ne kra nyenye bi ha meto

na ye fa bua fon krato e ba na ye di asakakra ahye erade nyankopon edin kronkron no ene monyam na ye di asori so brighty na nyankopon sha ajweje wa wa ye nhira no pain so nyankopon sha munyina adunkiki ebeniza nyame abua ye

da eti antufo ni nyina mechiachia mo mumo ni adwuma e free overseas akwa bi wiafe da desmond ene elders ni nyina mu nyina ye chiachia mo mo somo adwuma pa ti no ye da mu nyina mase ye de mu si ya ni adamase achia mo pii

0: enti ma panifoɔ de ensa wɛ kan da bi
1: fofro
0: e cha ma bi hyem bi o ma me de cha ma cha ma bi hyem bi o ese bi da hyem so ba bi wonta e ba ko sa wo yenso a akra kan ne sɛn
1: o ba bi wonta
0: e ba ko sa wo ya
1: ba ko
0: o sa awo ya
1: e frɛ no atefa
0: atefa ana atefua
1: ana atefua
0: atefa ana atefa
1: baako
0: fua che baako fua kase fua
1: ata baako
0: na atefa
1: ata no baako na aka atefa
0: when entusuo wa wom akra we no emwe pa ne ne se be ma bi ware oba na bibi ntia ware no moti ye mugyae na we kuti kwatran we ti kwatran na chiro musa be ware a e ma ye be wo no e fe no entusuo we me wo fa baako e bi to no ono oba bi wo ye ma akire aware moti oba ne ko ware mo fa se ko ware akire chiro musa ka bo mu o musa wo bi o ono kura na ye mo fa kuna that's it yesa busa se so ba bi ni kun e wo badu na busua ne ma ne badwan a oma ne ma ne den akra
1: eto oba kromo a ontua bi
0: ontua bi
1: eto oba
0: eto oba kromo
1: onko oma adwuma
0: onko oma adwuma
1: se obi a wa wo edu de ne mar betime esana aye adwuma de amante wo se e ma ne home
0: home
1: home
0: ko pension
1: wa ya de ko pension ontua to
0: ontua to
1: onko oma adwuma ye ko prapra ye ko donsium ye ko ye we bia ma me o ti sa no
0: onko bi onko bi
1: enye edwem se ukko dwem anwa enye nka ma me nko kwa nko entima ya
0: na ga ga ma go
1: so ro ko yi di aba enye nko ada ka se nka usu nka be ye bi
0: kama ye bi kama wo bi
1: na nka wo yira ti asi dwem no yi ba
0: na
1: ka ko ye sto
0: na wo se nka bia ba ye bi akra de atwa to a eno de ye manfo agin no nie sena kanfo faso buye na mesra mu mo hwe wenso akanfo kwanya faso buye na me nya de duana no nie ye di akoside ye se kosia de be akoside ye di akoside wi ade akia e ade ajuda ye di ade ajuda wi a ne na otwe mienu e ye di ade ajuda no wi a ne na otwe mienu ano ano e ajuda e fe no fojo edi ada ajuda na wiyo ni na otwe mienu ano ye fojo edi fojo wi a ni na otwe aye branda ada pa edi branda da pa wi a ade chea e okude ana e kuda pa eku odi kuda pa eku wi a ni na nkron bio e si fiada ano ye fofi edi fofu wi a ana papa ne e kopie mi edi fofu wi a e chee ne nan e kwabra kanfo da boni bi e fe ne kwabra ene na se wo oba bi kwabra ne fe na bra kwabra ye wo be man se fe ne kwabra kwabra ene no enti ene nan e ye brada no e kwabra enti brada di ene mu ye kwabra da boni e brada wo ye na ye di fofu e enti brada di ene mu ye kwabra enti ne e chee ne nan bi o meme da pa me da passo ana kuside asaba ti mo hye nso se na as sana kan fo fa so bu ye na akra
1: ene se le siko ye ni wo wa anti udin no a kye se ankoyie ama wo ye wura oti otwa ba ko afi ajimai promosi ba ko bofo oba mpre no akire oba e na okoye ma o se double plan double plan
0: double plan
1: double plan o se twa mi no about route okobai
0: kobai bawa
1: ah wa kwa banka akoye
0: twa ba ko
1: afi ajaba
0: ajaba
1: santasi mi no baba talo ne de ankoye kra afi kwasi tin ukrumu dino ama utwa mienu kwasi
0: kwasi
1: utwa mienu ajapo ku utwa baako aja ankatia suta wonso odubisa mwa bia omo wona de mwa no ya wose wo enton di wo mo no wona de bae na na mensa goso baako sapon kuma kuma manso mienu abdul malik baako waterproof no aja awia samfo aduam baako ana amufa afijwase baako ntina amane ne ne wayek
0: wayek rosso de ban
1: ne ne ne so here modi
0: modi
1: modi
0: akra na otwese na yakosi
1: de ntina wagum kakra
0: akra ye bre na so mesra mo se obi epese odi nsem bi bre sekese fo dwumade no obet ma frame number no 0552263110 oridwa 0552263110 oridwa nsem bi wa obi a won nsem na pese ye kana fidi so a ese odi ba msa number so a anya sanzi o Vodafone obet ma a fred Vodafone line no
1: 0202046855 Antia kutuba na na yere antia taya abenase Frank Ajay Church of Christ for mina mechiao Evangelist in Cancer Savior Bible Church nso mechiao Dr. Peter Ajiano Grace Bible Church mechiao Seventh Day Adventist Church New Tafu penimfoni nyina asoromba nyina mechiamu nyina mikroma nkasefo ejuretia pobi antai wonyina mama o de ye
0: akwai da shi amen ko me kro na me che me ko
1: anti the last ai sofu dua ne anti fosti
0: fosti
1: anti fosti e mama o shedin
0: be bia kwasi obi a
1: e mama de ye
0: be bia kwasi obi a kwasi a chia no amen ko me kro madam mashi na me che me kro me hin na anti amo apani otos mi no na na mo pia adwuma din a wo ya madam mashi kro na sesa ama da masi kunu ayekra behwe nana e mama opia o dwumadia wo ya madam masman no wan ye sumawu adam masi chidom ankobia akwam ani country etim ne nse jashi etim afi ana wo sune na yire magret wo djama wo musu chim de nende bafo kwa chi fosu ono so o chim de nende bafo e ma de ye wan wi e obi poso makuntanu makuntanu ma obi poso insuta bi poso ina Michelle, afe mami coast to guard Germany, and coach David, African radio editor, utiemi, Mr. Adams, Mr. Ade, and sutiemi, Elder Tano, and Mr. Buti, Mr. Jemai, Mr. Bwati, and Mr. Bedu, omina etiemi, was to guard Germany. Mami ko in stem, in Crawford, no mati in stem, and in Adwaduma. Asantua ni obi a otie mo jutam bia mensoa mama na kusha mary nyina mechia wo mo afei mia me bo ni felicia obi a obi a feli obi do chia medase akra
1: ayu obi busa ansem bi ye musa wo se pem no se wono a wonima wo mfa mu ya
0: ma pem no
1: na afei ntakrabo aso a wo se obi de abasa ekwo ekwo ni abo a ya
0: ko
1: o se nton
0: nton
1: won ton di
0: na ko ekwo ebusun ekwo na na ebusun
1: enti so ni mu ayen ro that's why we femra na
0: femra man ti aha na edi jwanye na mesi mesro so bi wo bibi no de baba me number am dia tudwa no mesa sisu bi 0552263110 aha na edi jwanye na mesi edamo nya mo asi
2: Oh yeah! Come on! Isra 104.5 FM.

0: na me mfa kwa nye so mama tie fo nyina adwo na me mama nyina so akwa ba bre no aso se me ne Angels Dominion International Church e transi e wo fidie so me mo adwo be bia wo bia wo wi asefa na wo timi nka no na me ankoa e prophet dr Joseph Mensa na me adum wasi watia si kim awa santemante mla na yoru nyame fese na nyumre so ene ne transi ewe efidiye so Angels Dominion International Church ya safwa enye bo unsem ebo mpaye asori ni mum ya safwa nyakupo na mna hum so ene ni nimi diye so wadiye duya na kuwe mu Prophet Dr. Joseph Mensa so na utimidi Bible ye shushimu wunipa abrabu ye inti mani juma da sonko nipa wo tumrika de wadi che na so ye nyina no koba dia danse se onyangopon adum na ko abribi na no baba me bi back to mrika ko hwe papa echi akwai o se papa me nam nam se so bi odifo a na odjo na mobone do ye wona fa na ye onyame difo prophet dr Joseph Mensa e so fo bo di ho danse a me so makoto wa de makoto no na me so ma mfere ye na mo kan radio so me na nwumre yi onyame di fo na chesa de chenya dwada ene na de chenya brada one dom ebishia e wo santasi enyinam first jericho junction santasi enyinam first jericho junction me nim hawo a wo fa mu but me kan a chiro pray nye pray mfase ye wo fa mu bia se yo onyame pese o je wodi a we fa na ko prophet dr Joseph Mensa Nsaso na waje wo yɛde nubra ne hahan yɛ adwuma na meɛne bi n'aniwa ɛwɔ saa nubra ne hahan mu ɛka sɛ duro bi ɛnam so a na fa bi no honhom bi taakyire honhom ataakyire nyinaa so onyankopɔn de no honhom kronkron abɔ ne kyi dɔm nti wonim ahaban kasa a ɔte nubɔde nubra ne hahan ɛyɛ adwuma wɔ berɛ a ɛsɛ mu wonim sɛ nhaban ne nubra no nyɛ berɛ biara ne yɛfa de yɛ adwuma wo biara so wɔ ne kra da a ahaban bi hɔ a yɛde ka ho a ɛnyɛ yie ɛno nti nyame dom yɛne a wɔkyena anɔ pasantase anyina mu fa Jericho junction dwoada a ɛyɛ wɔkyena hyɛ nyamedifoɔ ɛwɔ hɔ yɛdwumadiɛ nnwumerɛ nyinaa no ɛyɛ wotiyɛ nka ɛwɔ nhyira 104.5 saara ɛna facebook no so ɛyɛ nhyira 104.5 on facebook zutu mmirika a nyamedifoɔ Joseph Mensa wokɔ no abɛɛfo ntentan fidie so a na wotu mmirika a ɛyɛ Angels Dominion International Church on TikTok ɛna facebook no so ɛyɛ Dominion International Church santase ɛnyinam first jericho junction ɛhɔ ɛna odiifoɔ yi ɔwɔ na ɛna nnwumerɛ yi yɛbɛtie nkum ho adanseɛ mmienu bi anaa mmiɛnsa na medifoɔ nyame nam ne nsa so ayɛ nku anaso a ɛyɛ protection cream atwerɛ ho psalm 91 ɛna favor cream ɛno so atwerɛ ho psalm 23 ɛyɛ sɛ fie biamu nnipa ɛnyɛ saa nku yi bi ifi a ekun bi nye nwura mu no eche se bibi ato chimu kakra ho se kun eboban ekun ebie kwai ma nipa ama na bra bo nyina ekonkan ye ma e wote shell institutions a hodo no wona wo ss no san kwada nyina ye mai ezo nyen kun bi ko wona so ye bibi bi ko school bia wo so nyen kun bi e se ba bia wo no ba pi ne ba ho obia wo honhom so a odi pi sa bia ho because I will be with school or say so for penny school had ye bibia bi waha bibia bi kwada bi wet niko school ye na ba fie niko school ye na ba fie nya say tum bi waha nya kwada no e die sie ah ne ne hum wa enye to bo say de yade na de abedon obepene no waye ne de ko school no yare so we nya protection cream any favor cream with school ah e show bo say akwada no konsa ma bi o obi twa ka kwem na ntinta achichire no obi beda no obi na beda kwakuma to yem nku a eye protection cream ni fever cream no wonya bia ebeboa wo ti ho adanse ketu abi na me ba ne enkomo no e ho pi
1: ojam kom ti se
2: oko
1: e na aso wa adanse
2: yo prof musima adanse mo ne se me se nene bosum anan na me wo sam na nte wo ne bi wo eno ana mi su we wo ma medan mi de bati sa se won di agro wo danu so kin
1: asa won nante
2: won mom nante danu so na odada ko bodan chance ku na msa dadi na yesa dia na ma sori me touch akɔhwehwɛ a adena ba 12-3 no mu na adeko ne ba
3: anadwo no
2: na afei yere me antumi nda yɛbɛyɛ dɛn ni sɛ mma ne so asa na dakɔ awia mesiwo no ma no meso no sɛ mnante wɔ mati bi na meti bi na meforo dan na faako a ɔmo bɛyɛ saa de mede fo dua no mu a mesɛ mehwɛ ade 12 yɛkɔ dan yɛdaa bosses amba afternoon now
3: ey
2: prof posuma dani obie no ma cheche wo dan so na mi se sa dance de mba mo mo di sa na ma ka che se sam 91 de eye duran ku an kasan kasan kasan kasan
3: ti de na wo ka chere bi mu a ye ka so mo pe sam 91 ni bi
2: oh prof ma ye campaign a mi se obie metobi an fa mba no mba na eye ku an prof a ye ban kasan kasan
3: yo mati wedi medawas
2: yo
3: saka hobi wo si nkunu ni seminar nkunu seminar na ma mo no
0: bibi wo nkunu seminar no
3: Psalm 91
0: ni Psalm 23
3: ai
0: bibi wo ni seminar no di power ye hwe mu eji bibi di
3: medawas
0: Prophet Dr. Joseph Mensah and sem nsa enkumiru free Psalm 91 cream I watch him spiritual protection cream and I feel 23 and I watch him favor cream no makra amisi subi o se we hia bi e wo fie bi ara emu me ya me body nya benku bi ato we call amazing grace herbal center o outa fuma so a enku bi wo ho time herbal in room ankane abijan house wo no e ho nsu ko a wo benya bi ato e bo ase food dimrika pm o smart herbal enku bi e wo ho afi ye de bedru dun kwa wo ni afi yakobo goso du bugoso a obraje akoko be dia brokwa no so ebi ewo ho chiko heba ewo kononwo fo ni chire ho na kopi bi eto mami akobam ewo nkokko edwano echi udu nkokko enyinemu a enkokko enyinemu a so ta watwe ni mu bobobo busa enkunu ebi ewo ho ricky store ewo amasamai ho so benya bi ena fe amasamai da ye ya wada di fiada onyame di fo prophet dr joseph mensah ene domishia ewo amasamai stadium Jabis anase countryside ukoha ubenya nkunu bi ato koko memory ma me bi fe na amame asana nkunu bi ewo nsem bebe sister stations ne wono ubenya bi ato enkran koko memory afi wona ewo committee 2 until the last committee and afi wona wa ashaman ne patemu ina no enko alshaman alabaska pharmacy nkunu ipi wo upie mu otakra de dia na market circle takra de Stop watch training with Christ the King. Also, when you're in Kunibi at all. So, pay Psalm 91 and Psalm 23. A year dominion for Nkun. Shannon Subio, Mammy can say, and they Namiadum, and Nkwan swore, they were cream a hood one me, you know, and would dry sweet. Men may dry a CC, Bema, Bema, ye Bema, Dominion man, and also a war. And they so pay a midi for a swear, I was fantastic, and you know, what's not eye dwade no lechi brother ubenya nkuni bi eye dominion man bi ato eye memedro esiesie bema hunsuo bema nhun kwa bodi nyina eye kama na aboa ma bema etu megina apaso achere bema etu megina apaso oye simedu simednum a eno kra de wo fa de saa me woni free sima enum na wa chaba from sima yerusima ba ko na bema wo de bo anya na wa da ne chene de uhia saa powder ebi a dominion man de obeyi ni wi second bia obeyi shire fm ha obi wa ha wi shire nyame di for santasi enyinemu a ebi wo ho ne nkokko tradu salvation school ho ye sum ne domishia kwesia de bia ansa na ba nyisa fm ha enwumre ho so ko nkokko a tradu salvation school ni nchewa adumeku yi aya safu yi ewo ho anyame di for na madum so wo sabe ka de hia obi ara Ushiano ewa ama sama enso wa ubenya ebiya ato. Usu upe dominion man. Bema wa badabiriju ache. Ifiye nye de, uma ifiye hamre huu tisi ho. Ntokwa basa bi waa. Yobale di tata wu nina ane se. Umema ye ewa fomu. Umema ye ewa fomu. Bema diye. Usi ya paswa. Anya shirikura sima idunum. Sima dunum ko sima be biyasa. Ko do mwile bako diye. Esu utimijansu. Na untimi nye wedi ya esi fi de biya no to kwanko wa ba no esi ni akuke ka ba na uje dum na se ni nyamidi fo eka no se munya dominion mana etwetwe ohun ko akyiri ema uja ubeje mu ntebo no ekwa akyiri kakra ema fie dem etumi yede ebi wo ha bi pia fi dem na ubi emu na obe emu na be ma emu na nyina anse ne ema enkoye dominion man bra insta efebo chira nopa kakra kakra bra beji bi wishye nyame di for santasi enyina mu a first jericho junction wa konso unsabe tumi akabi prof me mwa kwaba
4: me jo so so for safo
0: dem po biti sey
4: nyame adumo
0: ya de kristo as ye mompae
4: ya da wasi asafo urade hu ya mabo dumbo aye nti wanim kire ya sho hu anum nyame ya sho bi wadum na wo mabro di mu nti amen
0: amen prophet dr joseph mensa ana ene wo fidi so je nombe yi de yedi nkomo bia na wani ko usan bi kwa na wote ka mu a obesi from africa mu number eye 0554477959 number tosumi yenu no ye 0504604122 0504604122 akokra betwa na mbra betwa no 0541 40 39 39 0541 40 39 39 Angels Dominion International Church Kofa by and the Prophet Dr. Joseph Mensa Odofu no chiti kwan eye Santasi enyinem First Jericho Junction Olivo
4: Safo
0: Yehu ase fire fire no pay
4: yehwe Dominion Man
0: Dominion Man
4: Dominion Man Unse de bia me ka se bema de enye yade a enye se wo ye 1 minute
0: debi
4: enye se wo ye 2 minute enye se wo ye 1 seconds 2 seconds 3 seconds enye se wo dan akoko ohuri si so anwa se ehurasi
0: akoko ami bia se wo kan so fo twa bu haro abaye mengoko star ni bia na me denyam ye
4: na so a
0: ohuri si so apro after be mke kana
4: ko dabi
0: be ma de wo be ko sin ni na fa be tam na de watch bi to phone to
4: na be so woti ase
0: ya mebe hasi kura abosini
4: abosini
0: fa na le funa to baby
4: aya fatam
0: fatam ni ye djuma
4: bema wo ye bema na no oba e be shi fatam ye
0: djuma kra ni mu se se wo gu ho ni ma sa na se wo yiyi
4: woti ase bema bi hurisi su apepepepe no apro na tebe mpram no asi
0: ah
4: bema bi hurisi su na akoko pepepepe no apro na tebe mpram no asi
0: se ma america na me nti ase yo
4: bema de
0: papa yo ba me so fo here de wakwe oba ha na abia nsa kuko diri bi na me nya ebe yi
4: esa
0: enye kuko de
4: dominion man e fa ni pesisi
0: mhm
4: ehu adwuma na eye
0: ni nam tini nu
4: ya dominion man eni gaso wa wo hwe ni gaso na nya mai e ba me ka akyere wo e ba me the list ne ba to be bia obenye bibia dominion man no se sia mprempem no ka se de ye nkyere fam anko ana wo na dominion man eye be ma sisi hu adwuma
0: kure
4: ya kase sisi a sisi na ekura na mu na oba ma ni nyina ahye nti se osisi ni nya adwuma yi a oba ma sam ni nya adwuma yi ya oba ma bi wo ha infection ti ni ba ma na atwikom
0: ayeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketekete Oh, akoda enkanku mpie.
4: Mpie nu.
0: Ana twa hodo mpie nu.
4: Mpie nu. Sane tie. E wuro.
0: Busu ato ne busu kekere gugu fom.
4: Ya.
0: Na mpie ku pie no pemiri so.
4: Sa. Wo ye bema na num dominion man bia. Se infection wo bema mu pa. Ekọ. Die nti ya ye ne seche wi a wonum na etriti infection ma.
0: Ti enyewi nu enye edra. Omunum ya na bema ho ansore.
4: Debi dominion man die ya ye ne se. Viagra wonum ya na be masale odi wuwo mu a wiye ya na si o da bi ye ye ni se chewu a esie sie o
0: sayade
4: no die yade ntina ma wo ye 1 minute die ntina ba ye 2 seconds die ntina ba ye 3 seconds die ntina ba ye 4 seconds die ntina ye fro 2 minute man
0: nkoye
4: eno na dominion man esa enti se wonum a dominion man a wo de me ma wo 2 weeks pe na hwe performance
0: different
4: kura me se wan kent ma
0: je dro bia no
4: me se wan kent mu di o de be che obi fufuro because de obehunu ntumi ngina no unum dominion man a de obehunu no se de wa to pabu o be sesa
0: edane so sisi nu ha woni ngina na
4: wa ye free ho enti obu ha o num dominion man a otume rane ɛnneɛma ɛwɔ wo sisi ne mu na ɛyɛ target
0: ɛpie firi mu a
4: ɛpie firi mu a
0: ɛbi koraa deɛ fa gyana ma wɔmu nhunu
4: a bebree obi wɔ hɔ a wobɛtumi ayi amaman sɛ bi sɛ wodidi a tumi yi amaman a ma ɔno ahu sɛ wayi amaman obi wɔ hɔ a kyerɛ sɛ na wowie a wobɛma ne sɔre no agyina so na wobɔ adwuma me se ɛne ɛfrɛ na wɔyere de ne nsa se bɛwɔ wɔ afiri so dominioman
0: obi
4: mese wo a wo sɛ wode wanom aduro anom aduro anom mmɛmɛduro yɛka sɛ obi ha se manom nduro a obi bɛka ne dɛdɛɛdɛ nso wonya akɔnom a dominion man te saa
0: wobɛsɛ
4: mese wobɛsi afiri so me na meka kyerɛ wo
0: wopa so bi hwɛ
4: dominion man maka kyerɛ wo sɛ ni dwa so ɛne wobɛnhyerɛ fam ha ɛna moampo na moahaya ne yɛde bi sɛ yɛbɛkasa ne yɛkɔ ankorɔfoɔ na yɛde deɛ yɛwi so ne fie ne yɛde ma nkorɔfoɔ no yɛde bi abrɛ
0: mu asat last week wobaɛ ɛte plas wɔ ha no na afa ne yɛgye bi ka sɛ bibaɛbihwɛ so a aka no
4: sa nti bɛrima biaa wopɛ dominion man frɛ me me telephone numbers ne yɛ 055 44 77 79 59 bɛrima bi a wopɛ dominion man wopɛ sɛ wobɔ adwuma yie wopɛ sɛ wowe wo yere na wowi mu
0: aatwitwi
4: wo ho nso kɔ akyiri no ɛyɛ
0: 055 44 77 79 59
4: hyɛ no nso sɛ meme hɔ nko a na wobɛnya ani dwa so
0: anaa nhyira fmna
4: nhyira fm
0: anaanobɛhyia wo gyamedifoɔ nkɔkɔ
4: baabia wobɛhyia me biaa
0: na mmom sɛ ɛgu dwa so deɛ
4: ɛnya mae
0: bia ni hɔ
4: ɛnkyɛ nso ɛbɛba
0: na ɛyɛ akyɛ kɔsɔ nkurɔfoɔ yɛde bɛgu hɛi baɛ no asɛm ɛne deɛ mbaɛ kora last deɛ wobɛka ho nyina deɛ akaka kakraa bi
4: ɛbɛba
0: ɛde ne ɛwɔ sa do mesɛ mɛhawo because ɛduro no obi a wanom bibiaa no ɛka ho asɛm sɛ wonyamedifo kura duro ɛnyɛ sɛ wotimi anim na meka kyerɛ
4: wo
0: ɛma bɛrima wo ho twitwi kɔ akyiri na ɛboa ma wo performance
4: ne kɔfiafoɔ nyinaa di ho adanseɛ ɔmamu wofie yɛ mmarima majority no di ho adanseɛ mese wo kora bɛfono
0: ɛnyɛ adura adɔfoɔ a wotie no
4: sɛ wo sɛ wopɛ atopabuo wopɛ sɛ wo ne wɔbɛhyia na woto wo pa mekamfo dominion mana ma sɛ wobɛtumi wonom dominion mana wobɛtumi ato wo pa bɛyɛ 20,000 wompo na ɛbɛfono
0: na de bɛn ne sɛ yɛde gu koko mu ne saa
4: saa
0: ɛyɛ powder form yɛde gu koko mu ɛtumi de gu nkwan mu ɛna waatumi de yɛ warm water nsuo dedekɛna deɛ gu mu wonom na nɔpa nonom no anwummerɛ na wonom na nɔpa ma hu sɛ sɛ bɛwo ho apagya wo
4: mudabi
0: ɛna wonom anwumerɛ ma hu sɛ wo ho apagya
4: dabi
0: ɛyɛ adeɛ a ɛbɛgu nipadua no mu wode maa ho nansa ɛnsa wo yɛadeɛ
4: na hwɛ adeɛ
0: na wowie afa aduro no si baabi fa aduro no dominion ma ne nka yɛ nyinaa no fa si baabi na sɛ nyame yɛ a wadom na wonya akwanya bi sɛ wokɔ sino anim a hwɛ sɛ deɛ siteɛ ɛbɛboa wo no bɛrima hu sɛ sɛ adeɛ ɛda bi ɛyɛ dɛn ɛwɔ baabi
4: sɛ maka kyerɛ sɛ amanfoɔ bebree yerenom nte dɛ
0: nom nte dɛ
4: amanfoɔ bebree girlfriend nom nte dɛ
0: wohuri sii so a wate asi
4: bɛrima no de twi ani a bɛsene kɔ saa sɛm wei yɛka nnipa bebree mese amanfoɔ bebree ɛwɔ yerenom ɔm nte dɛ amanfoɔ bebree ɛwɔ girlfriend nom ɔm nte dɛ
0: ansa na ɔbaa no ɛkyaagyeɛ no
4: na
0: ɔno wate asi dada
4: ne nyinaa no sɛ ne ho sane ntɛm mmaa no nte dɛ no mmarima mmaa no nte dɛ no nyinaa kunu nom no ɔmo boyfriend nom no ɛyɛyɛ 1 minute 2 minute nti sisie a na ne ho abɛsene wohia dominion man mawie
0: dominion man angels dominion international church kɔfabae ɛyɛ prophet dr joseph mensa ɛna gusuhare ne di nkɔmmɔ yi dwumadie alive ɔno nhyira 104.5 on facebook saa ara ɛna angels dominion international church on tiktok ɛna afei dominion international church on facebook sɛ bɛka nyamedifoɔ dwuma ahodoɔ nyame afa ne nsa so adie wɔn a de yareɛ kɔpi asoyɛ hɔ wɔn a ɛpɛ yɛfondeɛ woyɛ ɔbaa berima anaa meka no sɛ awarefoɔ na maware akyɛre a wɔ ho ayɛ de ama mo obi koraa wawo baako a wɔ ne ma bio wohia dominion nyame nkɔpɔn difoɔ yi asoyɛ tutumirika hyɛ nyame difoɔ ɛwɔ baabi a wohyia dom biara titiri kuma se adeɛ ɛyɛ santase anyinam first jerico junction wodeɛ wɔkyena nɔpa dwoada kɔhyia nyamedifoɔ joseph mensa ma ho bosome baako anaa bosome mmienu yɛfunu no a akyɛre ba no ɛso bi kwa bɛbie ɛfie a wɔwuo basabasa ateɛ si mu aberanteɛ woyɛ adwuma bi a ɛnyɛ yie tumirika kɔ nyankopɔn kɔ nyankopɔn difo anim na fa bible nyɛ hwehwɛ mu die nti a wotɔn ayɛ ntɔ na wabi adwuma no nipa ma sɛ ɛsɛ ɔma wolocate baabi a wote no a woyɛ adwuma no a to firi ha brother weine wei na ɛdi onya anaa gye wei na menya adeɛ mfa ma mo na nsesa yɛ mmara wotɔn wadeɛ bi yɛ ntɔ kamakomato woyɛm wopue nyamedifo joseph mensa so yɛɛ a anidasoɔ hɔ obi agye wo sika wo sɛ memfa ma wo ne nsɛm wɔde nkyɛm nti wopɛ sɛ ɔsisi wɔ mɛbo a wode pue nyamedifoɔ joseph mensa so yɛɛ wowɔ asɛm bi wɔ court apɛ sɛ wokaka wodi bem paa bat sɛdeɛ yɛyɛ bu ntɛntɛnkyea gu soɔ no ayɛ deɛ ma wo kɔ no mfa bible nyɛ nhwɛmu na bible no nkyi sɛ wɔkɔ a bɛfa so a wobɛdi nkonim nneɛma bɛsesa berɛ a bɛkɔ court bie mu odifo
4: sofo sa
0: e kasa ade beche
4: ya
0: yeah. Ade se fa ye fa ye nyo
4: re no ye pese ye hwe opimu comprendre ye ye adwuma sika nka ye nsem
0: sme ye adwuma pa
4: sme ye adwuma pa sika nka me nsem
0: me na me hu sika
4: ya
0: ne sa
4: so enjina ene ho ne ye ko
0: ade ne ye ne mane basa
4: yo we de meda hwefo na etiefo ase obi comprendre se ye adwuma
0: Sikankanisa.
4: Safo adeɛ baako a wɔmu ni sɛ yɛbɛhwɛ saa adeɛ wei ni ɛyɛ ahodoɔ mmienu pɛ ɛna cover saa adeɛ no.
0: Okay.
4: Ɛyɛ deɛ nti na obi bɛka akyerɛ sɛ meyɛ adwuma nso sikankanisa sikantena me nsam. Obi wɔ hɔnom a ebia ɔno na ɛnim sika management.
0: Over expenditure.
4: Yeah.
0: Ɔyɛ adwuma deɛ ɛba ne nsam no wodi kyɛɛ de. Or spending more. And the wunya ne yonsu ye kakrebi.
4: Yonsu yonya ne ye kakrebi. Sa nyoma nonsu tumi kreti. Sa adi yane de breyo nipa. Nti ube tibu wambe tumi ya yejuma pa. Sika ba wense mua entna. Eni ye wo. Die eye spiritual challenge sa. Enonsu hanipa.
0: Eni abe yesu nsu mudie.
4: Abe yesu nsu mudie enonsu hanipa. Na die yesu nsu mudie enonsu hanipa. Na die yesu nsu mudie enonsu hanipa. Ene. Akacho se adie bi esunsun bi afese ka wo enye ni panyi na na tumi hwe sika so
0: eno wo ho wo sika le kanan se no anfa anta adie kura ne ho
4: yira no na bi nso wa sunsun mu adie ni program ye ne program se wo de dane atoto
0: de bi sun bi ayi so
4: adie bi obehu bia je se wato ye obi mu wa sika chese sika ne kan nsa na no wo so gegegege je se wade aye nyoma bi amfaso ni so ma nahye ebi wo ha ye spiritual challenge ne ko
0: na se dini penya
4: ne dini penya
0: wo so mu na me bia obi bo ni bo ni dua obo ni dua ka che ne se o di sika nyina me hwe yade di such a person so yare ya
4: o yale ya
0: je se e sunsun ma de o
4: e sunsun mu ade
0: e no di sika de to no sa o ko no nya no nya no ye
4: obi wo ha ne de ne ye awo nto ato aso
0: na esiso
4: na yesa
0: filifie
4: ebusua na ofiri mu no saa na tie ne maame side na efiri obi nso a ne papa side na saa de ne firi na ekɔ so saa ntun nim sie woni pa ni bi wo ho a wa bɔ bra pa out mu adwuma a wa yɛ no asase we so a ontumi nyɛ hwe
0: screen kradom na bia na nsesi fɔm
4: de bia na nsesi fɔm obi ɔkra bɔso me ka pe a wa gye kyerɛ bɔso me a on the nam 60-70 million no ha ba papa o san probos nya wa kire
0: enso no ese bibi koso
4: bibi koso
0: o be kwane dan no ga wa he no bia otimi se sika bebere sa
4: wa
0: eska le kan sa na shi
4: na shi sa nyo ma we ni ade a ye pese obi a hu se eye normal na na bibi na eye
0: wa mi na kachiri mi se yobi wa yetimi de tulo suma ototototototo
4: aya
0: de bi twaso bi ayi soto
4: je soto
0: we de bi du fi na useless de man
4: aswato aswato
0: na de bi toye dey
4: aswato mebu ni bebiri e fa sa hawo nim a wa nhwa beka se normal ba bra bu mu se sa de na nye normal no na aka kiri wa bra bu mu e be dey na nipa e bo bra how person di sika ya ade na nso ontumi mfan ye na mum enyoma mfaso ni so no tumi di sika ne ye we nu mo ne nyoma bia e hu asase we so e ka cho se wi ase e mudo na wan hwe ni ya wo nkom obi sika ne ya program ne se wonya sika na nsam mra
0: na asamonto no
4: na asamonto no
0: wonya sika ne banyare
4: ne banyale
0: wonya sika yi mefi
4: ye mefi sika ba ne nsem ne ne bakra tumi kɔ sɛ yade
0: yade fa bo to kɔ bo bi kɛ
4: mu bo bi kɛ mu
0: na
4: boka twitwiri die yɛ frɛ no spiritual programming
0: ɛwɔ hɔ
4: ɛwɔ hɔ
0: Job 16:12 Job sɛ anka mɛdiyie anka mɛdiyie na ɔbubu me na ɔsoɔ me kɔn bubuu me pasaa wɔde me si hɔ yɛ wɔ mbotayɛ deɛ nti ma ne yie deɛ ma no sɛ nkurɔfoɔ bi deɛ si hɔ sɛ gye sɛ ne nsa nka biribi ntena bonsɛm tumi kum ne ma ɛdu agyapadeɛ nyinaa tumi hyee na ɔnte aseɛ nti wɔkasa no wɔ sɛ me Job anka mɛdiyie nanso
4: yɛwɔ nnipa bi mu wɔ hɔ a nka ɔmɛdi yie
0: nanso bonsa bɛde wɔm asi hɔ babotayɛ
4: saa
0: wei ɛma ne sika nyinane nsɛmda
4: ɛyɛ ɔbusua bi wɔ mu a ɛmu nnipa nyinaa yɛ adwuma akɛseɛ nso wokɔhwɛ abrɛ a ɔm abɔ afea sɛ anoma atɛkyerɛ ma
0: sɛ
4: ɔmu kura sika kɛseɛ ɔmgyi
0: pɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ safe means. And maybe we get a guy here. Or say I can touch them. Nye izi sa o. O tibi se omu kukure nyuma kesiye.
4: O tibi se omu kukure nyuma.
0: So oko wana fan, o mo bo.
4: Omu mo bra. E bra mo bo no. Omu meja ene anu mata chire ma yepe. Obi kure ntumi insi ni den yuyin. So pay a waje.
0: Bosume. Sike fan insem.
4: Sike fan insem bosume.
0: Hmm.
4: Ye kachire wa you have no idea.
0: Hmm.
4: Sa ni pa ni ntumi mo bra.
0: Hmm.
4: Ni nane se program ene da ho.
0: Say yen say one answer no yen say one answer no do be so mun se be kom se bia e firi won sa say wo firi say be suen we mu a eno se ne nyame di fo kan e be ya awo nto ato so ti be kura wo bia da ofa mo bra e ti wo so unti on yo anyi do wan sori am pe be bia am fa utram fa wo so mo bra wo mo bra Job 29 verse 1 and 2 na Job koswa kana be busam se o se anka mere yes se di anka ne na metie bosumi na a onyankopon be hwe me no a ebre a de kan ya chire metifi na me di han enante esumu no se di na metie no ewo twabre endemu ebre a onyankopon ayo nkofa ewo mentu bandan mu nti be nyame nkopon yi ne nsa firi Job so pe na bo nsa ato adi
4: ya
0: do sha so be se Job nsa na odjuma nyina
4: nti woni me se ye wo mbabuni ni bi wo hono mu a omu ye adwuma nya sika but sika obetumi di sika ni na de twa bet sana de ni pian ne se wonye
0: o se mfifiri ko twa bet
4: ya
0: o so di ko pesika
4: di ko pesika
0: na so na edi no
4: ni edi no se kwan e befa so asa sika ni nyina be firi wonsa
0: so di twa bet
4: obi abeye adetad am onnam ene obobobose ade twa bet sho enti utumu se ye hyehye nyoma ne bi de mani pa ne bi no mu a emwa saa nipa na brabo
0: se ba committee area ho onto de e maase bon oba ko fa na ba e onu an me so ba em ne ti ife nyoma no send message e twa no picture send e de ma be ma fofro odi e chede saka oba na wi e o na ya meba no so de ne kobre man police station kronom yen kon gran fa kronom police station yen fa kom na yi ja no fi police station won mo boka be 38 million 3,800.
4: Yeah.
0: Massive home.
4: Massive.
0: Was that called Boba?
4: Yeah.
0: To be so dear, you're massive.
4: You're quite a bit faster. You're
0: best. You're best.
4: You're best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're best.
0: You're
4: best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're best.
0: You're best. You're best. You're
4: best. You're best. You're best.
0: You're best. You're best. You're best. You're best.
4: You're best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're best. You're ene yes sir
0: fi hadi pe bi anyeyi
4: dabi
0: to be hwe wo fa no ha se kama but be wi ase no na ka pre bi enkura bo
4: ena me capture se be wi ase asese na brabo at sa no mata kire ba
0: ketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketi
4: ye ni so many years wo hwe adwuma ma me aye ni so many years
0: na wo kona fa
4: na wo kona fa
0: wo sisi ansisi
4: wo sisi a de wo hwe mpuntu aba mu a
0: kitikitikiti
4: enti sa no mata kirema kitikitikitikiti enti sa nyoma na ekoso na nipa bebre adwene ma so me pese me kirem na manfo hu se ekwan a nipa bi mu sika fa so hye no ye nipa bi mu na ye
0: odi fo ebetima bi ebetima te ho ase se sunsun etimi shi sika sa
4: ya sunsun de ba se eye maka cho se wiase no eye programming a starti firi soro ɛberɛ nyankopɔn bɔ wiase no bibia bɛyɛ programming ɛna abaa bɛsi ahohom so na yɛ programming nti yɛwɔ nipa bi wa ne fie no a ɔfiri mu no ɛyɛ programming a ɔbɛtoyɛ
0: ɛda
4: hɔ dada
0: saa ne yɛdi fie no nya
4: saa nipa ne bɛbrabrabrabra nya sika no nso wɔntumi mfa nyɛ hwee ɛkwan a sika no ba deɛ ɔdwene nko na sika no nso baa nko ɔdwene
0: sika no
4: maeɛ a deɛ ɔdwene nko ɛna sika nso baa deɛ ɔdwene nko
0: ɛkyɛ sɛ ɔsika no maeɛ a madwene sɛ menya sika paa mɛyɛ adeɛ wei
4: menya sika a mɛtɔ nwea aboɔ cement de akɔ masase no
0: so na mɛpɛ sika atɔ asase
4: na mɛpɛ sika atɔ asase
0: sika ka ne nsa wie a
4: sika ka ne nsa wie
0: a adwene ɔdame
4: na problems foforɔ na ɛba
0: sɛ ɔde sika ne kɔ saa bia
4: ɔde sika ne kɔ saa
0: wosusuyɛ
4: no
0: ɔnwene ho
4: ɛna ɔde kɔ yɛwɔ nnipa bi mu wɔ nso amane ɔmu hunu fa saa sikahyeɛ sikahyeɛ no nyinaa ɛyɛ ɔmo tɛkyerɛma na ɛkɔfa saa deɛ no de brɛ wɔ mɔ
0: kakyerɛma
4: ɛdɛ yɛnom yie a
0: kɔfa asɛm brɛ no
4: ɛtumi kɔfa asɛm ɛde brɛ no hye ne sika
0: ne nyinaa nso yɛ huhum adeɛ
4: obi wɔ hɔ a ɛberɛ sika no ba no ɛna ɔstarte sɛ ɔsusu nnwɔma ho kyerɛ na nnwɔnkofoɔ ne nnuanom binom wankana no antom saa sika no bɛba no sɛneɛ ɛbɛyɛ a wode sika no bɛyɛ ne yɛaka kyɛw sɛ nnipa asɛm asi atumi de sika bɔ ɔbrɛ ase yi atumi de sika yɛ adeɛ sɛ nti wɔnsusuiɛ no yɛbɛma no ayɛ tantantan yɛbɛma wɔnsusuiɛ ayɛ kwa nti sika no nyɛ atɔ wo nsɛm pa a ɛkwan a yɛbɛfa so yɛbɛma sika no ayɛ useless na ne yɛbɛyɛ ɛyɛ programming
0: sibuo kura which machine bi bia sɛ fini yi wani afiri so
4: ya
0: na de naka ho
4: na bubu agu na bubu agu wobɛtumi akɔ de wo nsa akɔka asase bi sɛ nka asase wo pɛ sɛ nka wotɔ wode si fie the moment asase no kora de wobɛtumi atɔ bato ntumi nyɛ hwe wɔ asase no so na yɛagye afiri wo nsam
0: na akɔ foforɔ ho na wotwe homa nso
4: ne yɛagye afiri wo nsam obi wɔ hɔ a nasase ɔtɔ yɛ 10 years ni 15 years no ɔnyɛ
0: hwɛda hɔ a nte gye sɛ yɛbɛgye
4: ɛyɛ programming ɛyɛ life na krabɔ no mu na yɛyɛ saa nhyehyɛɛ no de to mo so
0: akɔtɔ foforɔ no nso asaa happen the same thing ɔtumi tɔ but so obedi
4: develop no
0: eden
4: ontumi ntina meka cho se na bra bo no hwe na hyase ne kese ba ohwe mu abra bo wa ba tia sa no mata kirema
0: kete nsem
4: enti bra no ontumi mobi enye die ne kanipa no so pe no nanso abeye damage bi ada omo so a omo twi omumu e omo ye bibi enye ye saa deɛ wei sɛ woansɔle a nyɛ nhwehwɛmu pa ma yɛahu saa sonsum kora a ɛyɛ wo saa papa wobɛdɔ o sika bɛtwa wo nan sika bɛtwa wo nsa wobɛdɔ kookoo ne baa ne sika womfa mmɔbrɛ
0: biara
4: nanka kookoo no wobɛte kookoo 20 bags 30 bags 15 bags baabrabɔ bɛpa bi anim wobɛtena kura se hɔ
0: saawobɛkɔfase baba kra no si hɔ
4: ya
0: na yɛbɛsɛm a obi akuro kɛsie mu
4: na obi wɔ hɔ kora berɛ a ne nsa bɛka kokoo sika na ne nsanom sɔle
0: ne nsa
4: ɛnom sɔle ɔde kokoo sika no bɛboro nsa saa akɔsi sɛ sika no bɛsa na ne nsanom no ate kɔ
0: ate nkonkoamu nyinaa wi kokoo no atuo no
4: atuo no
0: wohu deɛ ɛyɛ sɛ mɛgyae
4: mɛgyae
0: mɛgyae nsa
4: no ɛyɛ programming
0: obia ntua no
4: ɛfrɛ no spiritual programming
0: wiase nyɛ dɛ
4: sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛtumi de sika no abɔ bra no yɛbɛhye sika no afiri wowu nsɛm ne yɛbɛhye sika no a yɛde fa mmeambeambeambea kwan hodoɔ bebree so ne yɛde fa
0: wodeɛ kɔpɛ ma
4: bideɛ saa
0: sika ba na ɔwa ne bika ho
4: na ɔwale bika ho
0: afeafei
4: afeafei
0: ɛne sɛ sika no kɔku sika no akora ne no ɛnhye no
4: ya
0: na saa wɔbaa de nni hɔ
4: saa obi wɔ hɔ a ɔbɛyere no ho adɔ bi anyadoafuo mmakofuo kakadurofuo sika bɛba berɛ sika no bɛba no saa berɛ no na ɛhawo ne amanneɛ ɛto no saa berɛ no na adeɛ a ɔde sii n'ani so sɛ nka ɔte yɛfrɛ no sɛ mako no tɔn a deɛ ɔde bɛyɛ no ɔntumi mfa nyɛ nti na da bia meka kyerɛ sɛ abrabɔ nni hɔ ma weak people abrabɔ nyɛ obi a woyɛ weak wo na wobɛbɔ bra wo abrabɔ da hɔ ma obi a n'ani abere sɛ ɔbɛbɔ because ɔbra no adane ɔko ama wo ne honam tɛkyerɛma mogya
0: ebedi aprapre.
4: Ene edi aprapre.
0: So ohun nye den.
4: Ohun nye den a untumi emmo bra ni bi. Nti se na wo kuta ho den na wo de bo bra na meka cho se sa bra na wo bo na wo se de wo pe no na enko sa no.
0: E
4: se wo sole.
0: Bibi wo ho.
4: Bibi wo ho.
0: Because if by no ayi kasa wo se ifi Yohane suboni breso.
4: Yeah.
0: Ibi si na me no nyu no kasa yi. O sura hini e kra no. Eye ho adwuma wo ani breso.
4: Yeah.
0: Na wona wani abre no. Efa no ani eden.
4: Yeah.
0: Nti wo bra ni de ani eden. Ani ani bre.
4: Ana ebo.
0: Ana ebo.
4: Because sanyoma we nyinaa ye under programming edani paso ntisi ye kasem we ni mre wa abrabo mu a enya ado yantam wa obedo na ye nibre
0: enem we nyi so nya den a
4: enya homa ti soli a wo soli akọ adwuma no na ye nibre na ye ka no wo be soli sanyoma ka to se mfifira ni pati nyina nyi nyina na ye fifire pa mfifire bu a obetumi ate emfa so obi emfiri mu ma Mfifiribu ha, ube tumi ate sofo safo.
0: Fasobi
4: ya mfirimu ma. Akwebi, ina kache mkrofobi ya mwa soa soa brox. Se mungko masasi ni sonko soa brox. Na kwa haba akubisa nse, wasasi ni adahana na wase, aayin. Senke ebi ya onchile se na brox ni gusaidi be, anese gusaidi be. Krofono kwa ya brox 2000, na mkwa na mnipa 8. Na mkwa soa brox ni ina. Kwa hane ba na
0: brox ni sunye ni wanidia.
4: Kwa hane su se brox ni nyene diye no. Nti oba no bi se omo ye na so omo awie nto mbe ji sana so ono kra tu ka ba ha behe oba as da bi mimi brox ni ye ni one gu ha no
0: to ye dwuma ye hunu
4: nti se wo hwe mfifira omo tede so asa brox na mfa so amaso
0: zo obi tu obo kala
4: obe de tu ya
0: mimi de ne ngoye mama ngoye
4: wan koye obi
0: se na ma kwa so mo mi sa
4: nti mi sa ma musika na nti we ni ye ka cho se bra e ya de bi as wan hwe ni ya Obetin fifire bane wa abrabo mu amfaso obi amfiri mu ma.
0: Odifo nti se eti efu tie eti oria eti wasi ya. Ke se ese wo bra no mu oni yedin.
4: Ya. Ye kasa abrabo mu ani yedin a eni se nyoma nko ya wo sole.
0: Wo sole. Na mu sa mu wani bre.
4: Na wo sa mu wani bre. Ye mfa nyoma ndi agro de wo hunu na wo wa fa na agro. Ye mfa abrabo mu nyoma ndi agro. Ni odi abra odi abrabo mu nyoma bi edi agro wiewie fun.
0: At the age of 40 years.
4: Yeah.
0: We need 400 cedis.
4: We need 40 Ghana cedis. We need 400 cedis. At the age of 50 years, we need 50 Ghana da ho. At the age of 60 years, we need 60 Ghana.
0: When you mre.
4: Wa fa brabo na agro. E brabo mu se nya agro no. Sabre no. Na mwadina na wudi be ye adwuma na bi ni ho.
0: Bi ni ho.
4: And ntina me catch us abrabo mu adie bia no aye fa na agro.
0: So mu wani yetu.
4: Eye bre, ena wana wa asasi weso. Ada se ube wintama na obeche. Abrabone di edema ununu.
0: Se ube nyinte,
4: ada se ube wintem.
0: Ana obeche.
4: Ana obeche.
0: Se ubeche, diene bemu wache.
4: Diene bemu wache. Diene wache no. Yewo, chena wache ni nsumpu. Yewo bera wache kopim.
0: Mm-hmm.
4: Fanese bia wako, we do 60 years. Dia kenyi na huwadi ni mbiyem.
0: Dia kaya management. Na dia wo di man o manage no. E wo hia
4: di manage. Na wo hia wo di manage. Je wo brebi wo ho e bedru a, wo ntumi mpo ntam Brox ba kumpo.
0: Because you age of 20-30 years I started wo bra no.
4: Yeah.
0: Enkoye so na ate.
4: Enkoye
0: 40 years enkoye na ate.
4: Na wate ho.
0: 50 years enkoye
4: na ate.
0: 60 years.
4: Enkoye ankoye.
0: Enti ifri wo kono a. Butu makura poma no. E dia na waye.
4: Dia na waye.
0: Obra no to twas odi odi odi dance ne ne hwe ahwe mu din ya de na ukọ fa fire kira ba
4: ko sa
0: e won mant bi be misa abrenu
4: ya nti ye kasa abrabo ye boni ne ne din so
0: ani ye din ye ne
4: bre because abrabo mu nyoma no esoso na ehu se ukọ fa ukọ shia spiritual side ne kra de ne ani kra
0: te hanu se mu ne bre no
4: sa ho no ene yedi maka cho se abrabom in spiritual no ye wona kwan na ahodo ahodo mo se maka cho se ye wasunsum ni bi wo hono mu a wo hiri baba na wo bo no enko hwe ma no pie ko I command it no ono no won suro
0: man yo ye bona dance ye beto nkun
4: aha
0: wo se emu wo bi bedi ase nkura se ne benyu but odi power yi e bi ko to hono some 91
4: e bi ko kwase
0: e ko se wo se odi hono ni kushie gu suru wanti biobisi ne
4: yeah
0: nti we yedi mpa ne kopa mo
4: da bi abrani bi
0: o adia na kade ne nda chiwade ye no
4: ye wo asunsun ni bi wo ha omo programming no aye ne se ye mpade ye bi ahonhom ni bi ese nipa ni bi secret na me ka akire mu no ono ni program no ompa na onim se ohonhom ni bi wo kra ompa ponchi tuntum
0: ohuna
4: ohun aponchi tuntum a wa tu afri bebi wo no kra
0: dwene uchi ya chiwade ye no
4: uchi ye ohonhom ni bi wo ho no mu a uchi preko
0: Ti preko na me preko su ko gua.
4: E ko gua asem. Ay asem. Ye wa honhom ni bi wo ho a, ompa akoko tuntum. Ohun akoko tuntum a wonpɛ.
0: Abrenase.
4: Abrenase. Ene ye wo honhom ni bi wo ha, ye wa haban bi wo ha wonpɛ.
0: Tuhu se e wo ho kra. Odi bia kan woni padua na.
4: Sa.
0: E so ofri
4: ho. E so ofri ho. Enti se ye wo honhom ni bi wo ho no mo so a. Omo no senam saa nnoma akiwade weye meka na wonpa ye ntuno muntie ne ye o mede bia meka to so sofo safo onse me meka sa with experience de mahunu
0: ja
4: pen enye de obi aka akire me o de mahunu ni de si pen ti na meka sa
0: bibia won akiwade
4: ewiase na ye won bibia won akiwade enti se wo wanhunu sa akiwade no am fan ka to me kro na e ha wo no na o ka se bia bibia wo na chiwade nti ade nyina no yakopon na e nti ade nyina no mebo mpaa wo be feli wo abrabom
0: etu nchini wo nsuo mu
4: ya
0: ana
4: e no kre
0: nchini etu firi nsuo mu
4: sa
0: na so se etu nchini nya firi nsuo no bas asasi so
4: sa
0: e ba asitene mu asasi so
4: ya.
0: Na wo di be gu be hwie gu nsuo mu anana ne
4: e no kre
0: ba wo fo mo so na
4: na enane
0: na enane
4: nsuo tu kra be gu na nsuo to gu sukra be nane
0: but when the team issue was not
4: way
0: into
4: it no correct
0: move the baby or what did they be before forum
4: sir
0: the chiwade bia ba
4: yeah
0: the baby before forum can
4: oh says sir na
0: mo you need to be
4: sir na mo so te aso no pen so dodo
0: e mo issue dia ni issue ni
4: issue dia ni mpo anu enye ye
0: to an into sukasia da
4: en kanye ni sukasia ne po en su dia mo wo po anu enye ye dia ntia en chine na wo mu na mo ne mpe
0: puna ya nchinchin nempe
4: sa ontumi mfatela apia nkwato pumma ne nyeye
0: oh wode wonyeye
4: enyeye ontumi ndem
0: nchinchin
4: nti tilapia wanda pum shadio bibia ne nachiwade wa asase we ya yewo mu no enu nti na nipa bi mu ene complain se omo de omo ha okra ko compile bo asofo akese ho enko bonse mbo mpa ye nye o ha obi aman osunsun bi e da wo so na chiwade e
0: jodie ye reto wo so no
4: de odete wo so nye na chiwade e busun bi e wo wa busun mbo nse mbo mpa ye nye na chiwade e
0: wona kandi o hede kanwa
4: de wona kadi o ho a wu na na ye ye hwehwemu ye hu se tumi na edi wachi na ade e we no mpa ne ye de aka no wa firi ho enti nipa bebre be koso akompreni se omo abrabo nkoye de odi ne sabe so mbi a nkoye obekoso akompreni all because of say sadie na edi ne so no enye no na mbebia ono ade na ochini enye no na wede ka no
0: mbebia wo kika ko no wa yire mu kura
4: wa yire mu kura because be ye kwa asole
0: o ye beyefu
4: o kwa asole
0: e so ti asole
4: o so ti asole dem konfo betumi akwa asole a suma bia nkosi wo no so
0: o so wa ba asole dem no
4: ah
0: wuntumi mpa no so
4: mo sum betumi akwa asole dem a bibia ntumi nyede na ye wa sofo ne bi mu kura ho no ma mo wa tumi o ma kwaji sunsun